ya ram ba ra ra ram ba ra ra ra ra kargi ya ram ba ra ra ram ba ra ra ra shenna khamse da gamat beme ra kargi ya ertsad vart me da